0: kakvu nikad niste čuli.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi jučer se dogodio napad. Jedan učenik nožem je ozijedio drugog učenika i spremašicu. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Ozljeđenima se oglasilo i Ministarstvo zdravstva. Šefica resora Irena Hrstić.
2: I jedna i druga ozljeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kiruški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja. Isključivo subodne rane kao vrsta ozljede i prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja, ali zbog same prirode ozljeda i operativnog zahvata se dalje nastavljuje skrb u jedinici intenzivnog liječenja.
1: Evo što je o stanju ozljeđenog učenika rekao ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
3: U našu bolnicu zaprimljeno je teško ozljeđeno dijete s ubodnim ranama području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Provedena je dijagnostika, dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
1: O ozbiljnosti ozljeda kazao je.
3: To je u području prsišta i u području abdomena, gdje su vitalni organi. Za sada je stabilno, cijeli tijek daljnji bi trebao dobro proteći, ali kažem, ozljede su teške. Pacijent je sada zbrinut u jedinici intenzivnog liječenja kod nas na KBC-u Zagreb.
1: Djelatnica škole nalazi se u KBC-u Sestara Milosrdnica. Voditelj intenzivne jedinice KBC-a Mladen Širanović rekao je da žena ima ubodne ozljede trbušne i grudne šupljine te ekstremiteta te je operirana.
4: Više ubodnih rana, prvenstveno toraksa, radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarima. U ovom trenutku je gospođa u stabilnih vitalnih funkcija, međutim karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja, infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće.
1: Kako se doznaje, sukobu je kumovala svađa dvojica učenika prvih razreda. S obzirom na to da se sada povlači pitanje sigurnosti škole, treba reći da u zgradi koju dijele dvije škole rade troje zaštitara, a u trenutku incidenta u smjeni ih je bilo dvoje, priopćio je grad Zagreb. Nedugo nakon incidenta učenici su napustili škole, a jedan od njih opisao je što se dogodilo.
5: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje, vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi, to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
1: Jedna majka opisala je da je za strašan događaj saznala kada ju je nazvao sin iz škole.
6: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imaju nož, imaju masku, napoje drugog učenika, meni je ono prva reakcija bila gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom, jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njih dvojica se nešto već prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatno.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju, bilo o motivima, bilo o učenicima ili bilo što drugo, jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama, što u Zagrebu, što u Hrvatskoj.
1: Momir Karin iz resornog ministarstva.
8: Najprije želio dobro ozdravljenje i da ovaj učenik koji je ozlijeđen da se što prije oporavi. Ministarstvo, odmah ja sam u ime ministarstva došao tu, krizni tim je već tu, razgovaraju sa nastavnicima i sada će odrediti hodogram rada za učenike, nastavnike i roditelje. Policija je tu.
1: Najprije kaže policija mora odraditi svoj dio posla, nakon toga će poduzimati se korisnici.
8: Sve što bude trebalo će biti preispitano, kaže, nakon što policija riješi. Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imaće mogućnost i sa rada sa roditeljima i sa učenicima, sa nastavnicima. Priprema se da se nastava ne.
1: Stigli su i krizni timovi Ministarstva obrazovanja, voditeljica Ivana Pavić-Šimetin.
9: Okupili smo se svi, započeli sa kriznom intervencijom. Krizna intervencija će se nastaviti. Pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da od 9 do 1 sat dođu u školu ili da u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
1: Najvažnije je da svi pogođeni budu u krugu svoje obitelji, da poslušaju jedni druge, rekla je i dodala da je podrška najvažnija.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati, onaj nekakav uobičajeni standard da se i običaj možda da se potiskuju teške stvari pod tepih nikako ne možemo preporučiti, znači otvoreno razgovarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza, da se sve iskaže.
1: Podsjetimo, učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Za najteža kaznena djela Hrvatska od nove godine uvodi doživotni zatvor.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Za najteža kaznena djela Hrvatska od nove godine uvodi doživotni zatvor. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina zatvora, ali isto tako prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za kaznena djela koja su počinjena u stjecaju.
1: Premijer Plenković.
3: Nju uvodimo za najteža kaznena djela za koja je danas propisana kazna dugotrajnog zatvora. Na ovaj način reagiramo i na realne okolnosti s kojima smo, nažalost, kao društvo bili suočeni, posebice sa teškim ubojstvima koja su se dogodila. Ovdje mislim konkretno na slučaj u Drnišu.
1: Dio izmjena odnosi se na visokorizične osobe koje su u cijelosti izdržale zatvorsku kaznu, ali nije odobren uvjetni otpust. Riječ je o osobama kod kojih mjere resocijalizacije i rehabilitacije nisu bile učinkovite, te kod kojih i nakon izdržane kazne postoje pokazatelji koji upućuju na veliku vjerojatnost počinjenja novog teškog kaznenog djela.
2: Što se tiče samog vremena provjeravanja, ono će iznositi od 1 do 5 godina, a u slučaju najtežih kaznenih djela, riječ je o kaznenim djelima koje su počinjene na štetu djece, to vrijeme provjeravanja biti će od 1 do 10 godina.
1: 650 tona neopasnog otpada iz Gospića odvest će se ispaliti u dvije hrvatske cementare u Našicama te u Komormačnom u Istri. Roku je 45 dana.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski prihvatljiv način.
1: Ministrica Marija Vučković osvrnula se i na javni natječaj za prekrivanje opasnog otpada u Gospiću koji je jučer završio, a izvođač će zato imati rok od 30 dana od uvođenja u posao.
4: Moje posljednje informacije su da nije bilo žalbi te očekuje da će se u najkraćem mogućem roku prekriti zakopani otpad prema preporučenom tehničkom rješenju što će nam smanjiti rizike daljnjeg onečišćenja na lokaciji.
1: Tvrtke zainteresirane za sanaciju su utorak počele s uzimanjem uzoraka da bi dobile jasniju sliku o kakvom se točnom otpadu radi.
4: Zainteresirane tvrtke iz inozemstva koje su se prijavile na uzimanje uzoraka za sada dolaze iz Francuske, Belgije, Grčke i Mađarske, te jedna tvrtka iz Hrvatske.
1: Ministrica je navela da ne može obećati da će ispuniti zahtjeve inicijative Gospić je naš dom da se sav otpad odveze u roku od 3 mjeseca.
4: Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno prema proračunu. To se ne može plaćati kao opasni otpad. Stoga je potrebno spriječiti daljnje onečišćenje, napraviti sanaciju što brže.
1: Gospićani se pitaju zašto se to nije učinilo odmah, nego se toliko dugo čekalo, a pritom je već jedna javna nabava propala. Stroga kontrola otpada biće prvi zadatak Tončija Glaviniša, kojemu je jučer bio prvi dan na funkciji glavnog državnog inspektora. SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača kojima je zbog ekološke krize u Lici ugrožena egzistencija. Oliver Martinić iz SDP-ova savjeta za poljoprivredu i hranu istaknuo je da su cilj brza sanacija štete, povratak povjerenja kupaca, vraćanje dostojanstva poljoprivrednika te dugoročna zaštita resursa.
5: Predlažemo rezanje birokracije, znači da u ovome procesu idemo na brze mjere. Brzo podnošenje zahtjeva, obrada brza zahtjeva i u roku 30 dana isplata šteta. Ljudi će imati gubitke radi ovoga, ne možda direktno radi ekološke katastrofe, ali će sigurno imati pad prodaje radi nedostatka povjerenja u naše poljoprivrednike. Ovime branimo poljoprivredno zemljište u Lici, koje je najveći potencijal. Mi mislimo da je to jedan od najvećih resursa za ekološku poljoprivrednu proizvodnju u EU. Zemljište treba biti naš strateški nacionalni resurs. Branimo vodno gospodarstvo, koje je poznata Lika po njemu, i branimo ličke brendove.
1: Lički krumpir zaštitila SDP-ova, a uništila HDZ-ova vlada, dodaje Martinić, te otkrio mjere.
5: Mjere su nam trajna zabrana prenamjene poljoprivrednih parcela i poljoprivrednih kapaciteta u odlagališta otpada. Besplatna i neovisna analiza tla i voda, besplatna i neovisna analiza hrane, digitalni katastar ekološke ispravnosti tla, monitoring zemljišta, naknada štete onima kojima je pao promet, te monitoring na plaćanje državnog poljoprivrednog zemljišta, privremeno ukidanje naknada za vodu za pogođene poljoprivrednike.
1: Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da SDP prije 20 dana predstavio sanacijske mjere u 5 točaka, a nakon što je vlada otkrila da će 650 tona neopasnog otpada sanirati betonirati, odnosno spaljivati cementare, upozorio je.
6: Da li cementare imaju dozvolu za to? Kad dobijemo odgovor na to pitanje, onda ćemo o tome razgovarati. Dakle, mi smo rekli prvo, plan sanacije koji je trebao biti napravljen davno, nakon toga trijaža i nakon toga odvođenje. Znači, to je moglo biti sve riješeno u 2-3 tjedna.
0: Infosat otvorenog radija.
1: SAD obilježile su 25. godišnjicu terorističkih napada koji su se dogodili 11. rujna.
7: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Za najteža kaznena djela Hrvatska od nove godine uvodi doživotni zatvor. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina zatvora, ali isto tako prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za kaznena djela koja su počinjena u stjecaju.
1: Premijer Plenković.
3: Nju uvodimo za najteža kaznena djela za koja je danas propisana kazna dugotrajnog zatvora. Na ovaj način reagiramo i na realne okolnosti s kojima smo, nažalost, kao društvo bili suočeni, posebice sa teškim ubojstvima koja su se dogodila. Ovdje mislim konkretno na slučaj u Drnišu.
1: Dio izmjena odnosi se na visokorizične osobe koje su u cijelosti izdržale zatvorsku kaznu, ali nije odobren uvjetni otpust. Riječ je o osobama kod kojih mjere resocijalizacije i rehabilitacije nisu bile učinkovite, te kod kojih i nakon izdržane kazne postoje pokazatelji koji upućuju na veliku vjerojatnost počinjenja novog teškog kaznenog djela.
2: Što se tiče samog vremena provjeravanja, ono će iznositi od 1 do 5 godina, a u slučaju najtežih kaznenih djela, riječ je o kaznenim djelima koje su počinjene na štetu djece, to vrijeme provjeravanja biti će od 1 do 10 godina.
1: 650 tona neopasnog otpada iz Gospića odvest će se ispaliti u dvije hrvatske cementare u Našicama te u Komormačnom u Istri. Roku je 45 dana.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski prihvatljiv način.
1: Ministrica Marija Vučković osvrnula se i na javni natječaj za prekrivanje opasnog otpada u Gospiću koji je jučer završio, a izvođač će zato imati rok od 30 dana od uvođenja u posao.
4: Moje posljednje informacije su da nije bilo žalbi te očekuje da će se u najkraćem mogućem roku prekriti zakopani otpad prema preporučenom tehničkom rješenju što će nam smanjiti rizike daljnjeg onečišćenja na lokaciji.
1: Tvrtke zainteresirane za sanaciju su utorak počele s uzimanjem uzoraka da bi dobile jasniju sliku o kakvom se točnom otpadu radi.
4: Zainteresirane tvrtke iz inozemstva koje su se prijavile na uzimanje uzoraka za sada dolaze iz Francuske, Belgije, Grčke i Mađarske, te jedna tvrtka iz Hrvatske.
1: Ministrica je navela da ne može obećati da će ispuniti zahtjeve inicijative Gospić je naš dom da se sav otpad odveze u roku od 3 mjeseca.
4: Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno prema proračunu. To se ne može plaćati kao opasni otpad. Stoga je potrebno spriječiti daljnje onečišćenje, napraviti sanaciju što brže.
1: Gospićani se pitaju zašto se to nije učinilo odmah, nego se toliko dugo čekalo, a pritome već jedna javna nabava propala. Stroga kontrola otpada biće prvi zadatak Tončija Glaviniša, kojemu je jučer bio prvi dan na funkciji glavnog državnog inspektora. SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača kojima je zbog ekološke krize u Lici ugrožena egzistencija. Oliver Martinić iz SDP-ova savjeta za poljoprivredu i hranu istaknuo je da su cilj brza sanacija štete, povratak povjerenja kupaca, vraćanje dostojanstva poljoprivrednika te dugoročna zaštita resursa.
5: Predlažemo rezanje birokracije, znači da u ovome procesu idemo na brze mjere. Brzo podnošenje zahtjeva, obrada brza zahtjeva i u roku 30 dana isplata šteta. Ljudi će imati gubitke radi ovoga, ne možda direktno radi ekološke katastrofe, ali će sigurno imati pad prodaje radi nedostatka povjerenja u naše poljoprivrednike. Ovime branimo poljoprivredno zemljište u Lici, koje je najveći potencijal. Mi mislimo da je to jedan od najvećih resursa za ekološku poljoprivrednu proizvodnju u EU. Zemljište treba biti naš strateški i nacionalni resurs. Branimo vodno gospodarstvo, koje je poznata Lika po njemu, i branimo ličke brendove.
1: Lički krumpir zaštitila SDP-ova, a uništila HDZ-ova vlada, dodaje Martinić, te otkrio mjere.
5: Mjere su nam trajna zabrana prenamjene poljoprivrednih parcela i poljoprivrednih kapaciteta u odlagališta otpada. Besplatna i neovisna analiza tla i voda, besplatna i neovisna analiza hrane, digitalni katastar ekološke ispravnosti tla, monitoring zemljišta, naknada štete onima kojima je pao promet, te monitoring na plaćanje državnog poljoprivrednog zemljišta, privremeno ukidanje naknada za vodu za pogođene poljoprivrednike.
1: Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da SDP prije 20 dana predstavio sanacijske mjere u 5 točaka, a nakon što je vlada otkrila da će 650 tona neopasnog otpada sanirati, odnosno spaljivati cementare, upozorio je.
6: Da li cementare imaju dozvolu za to. Kad dobijemo odgovor na to pitanje, onda ćemo o tome i razgovarati. Dakle, mi smo rekli prvo plan sanacije koji je trebao biti napravljen davno, nakon toga trijaža i nakon toga odvođenje. Znači, to je moglo biti sve riješeno u 2-3 tjedna.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Pred nama je novo 7. kolo HNL-a. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Pred nama je novo sedmo kolo HNL-a. Od 17 sati na Opus Areni otvaraju ga Osijek i Dinamo. 3 sata nakon njih Lokomotiva dočekuje Rijeku. Najavljuje riječki trener Kek.
2: Očekujem jednu utakmicu uzbudljivu. Ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto. Ono, mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
1: Kekova momče Dinarujevici u prvenstvu 100%, ali u gostima imaju bod iz dvije utakmice. Posebno je bolan remi protiv Gorice, koji je to jedini bod iz 6 utakmica, a sada idu kod Lokomotive koja je kao i Gorica tada u lošem nizu. Postoji li neka blokada na gostovanjima?
2: Problematično može biti ako ti u glavi, ako mentalno nisi dovoljno moćan da odvagaš, da zapravo sve su to utakmice koje nose 3 boda i vani i doma. Siguran sam da će biti bolje nego smo do sada prolazili na gostovanjima, osim možda nekih europskih utakmica gdje je Rijeka izgledala dobro. Novi izazov, prilika da sami sebi prije svega i našim navijačima pokažemo jednu kvalitetnu Rijeku i na gostovanjima.
1: Sutra nam donosi 2 susreta, Istra Rudeš i Hajduk Slaven Belupom. Kolo će u ponedjeljak zatvoriti i Gorica i Varaždin. Hrvatski sportaši ovog ljeta bili su izuzetno produktivni. Briljirali su atletičari, plivači, gimnastičari Filip Hrgović osvojio je svjetski naslov, a puno razloga za slavlje imaju i u Hrvatskom vaterpolskom savezu. 3 zlatne medalje osvojili su igrači u mlađe dobnim kategorijama, u 16 i u 17 reprezentaciji dosegnule su svjetska zlata, dok se u 20 popela na krov Europe. Veliki rad saveza stoji iza toga, rekao je dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić.
3: To nikad nije niko napravio u muškom vaterpolu, da u sve tri mlađe selekcije osvoji sva zlatna mjesta i moje čestitke izbornicima i tim igračima. Ono što nas veseli, naravno, da imamo jedan veliki broj igrača koji imaju potencijal napredovati u karijeri i doći do seniorske reprezentacije, što mislim nekako je glavni cilj kad govorimo o radu s mladima. Znači, rezultat je lijep i percepcijski znači puno, ali još više znači taj broj igrača koji sutra, pa neki već danas, će nastupati za seniorsku hrvatsku reprezentaciju.
1: Takvi uspjesi ne dolaze preko noći, davno su isplanirani.
3: Cilj koji smo definirali je bio doći na krov svijeta i ostati. E sad, da bi ostao na krovu svijeta, nužan ti je rad s mladima. E sad, taj rad s mladima je usko vezan i na rad u klubovima, tako da mislim da je ovaj rezultat dobrim dijelom jedan povećan obim rada u klubovima i nekakva naša inicijativa kao saveza da što više trenera i klubova animiramo kroz rad u reprezentaciji.
1: Veliki uspjes i uvijek izbaci nekoliko sjajnih pojedinaca koji bi za neko vrijeme trebali biti nositelji igre A reprezentacije.
3: To je jedan dug put i znamo da je prelazak između juniorskog u seniorsko i vaterpolo uvijek najteži i te zlatne medalje sigurno na njima u karijeri će značiti i rado će se sjećati, ali to je samo jedna stepenica na njihovom putu sazrijevanja i sportskog odrastanja.
1: Afere u Hrvatskom skijaškom savezu te smjene i ostavke u Olimpijskom odboru dobro su protresle hrvatski sport. Evo što o tome kaže Bukić.
3: Sport je puno, puno važniji i vrijedniji od tih pojedinačnih afera, situacija. Znamo što je se dogodilo sa skijanjem. Naravno da zadnju riječ je dati pravosuđe i pokušati ono što je, mislim, najvažnije, a to je da što više sredstava koji ulaze u sport ide krajnjem korisniku. Znači, trenerima, klubovima, igračima.
1: Ne postoji trofej koji nije osvojio, a i dalje Bukić ima elana da naš vaterpolo bude i dalje u samom svjetskom vrhu. Ipak uz navedenu ambiciju istaknuo je još jednu.
3: Sad nekakav moj cilj u ovom trenutku je dom vaterpola koji, evo, u dogovoru sa predsjednikom vlade, sa premijerom Plenkovićem, sa ministrom Glavinom razrađujemo tu ideju i već smo otišli u fazi realizacije do nekud. Ja se nadam za 3-4 godine da ćemo dobiti svoje mjesto pod suncem kao vaterpolo, što mislim da ova hrvatska reprezentacija i hrvatski vaterpolo zaslužuje i to će mi biti nekakva točka na i.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: kulture na otvorenom.
1: Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka više od 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem grada i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Centralno događanje ove godine planirano je za nedjelju 20. rujna na Cvjetnom trgu od 15 sati koje uključuje rolanje, žbicu i koncert. Dan kasnije pročelnik za promet Andro Pavuna najavio je panel raspravu u Arheološkom muzeju sa stručnjacima o prometu u gradu, urbanom planiranju i ključnim gradskim projektima. Na predstavljanju je sudjelovala i direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld. Ona je predstavila novi projekt.
2: To je rolanje po centru grada. Znači 29. svi ćemo se skupiti sat vremena prije nego što počinje rolanje. Dakle, i sa biciklima, i pješice, i na rolama, i sa zetom. I kako god, u svakom slučaju pokušajmo biti održivi i doći na Cvjetni trg u što većem broju i uživati u programima koji će tamo taj dan biti. Dakle, krećemo u 16 sati po prvi puta sa rolanjem. Start je kod Lunarovih mačaka, a cilj je na Cvjetnom trgu s one strane iz Varšavske ulice. Vrlo kratka tura, pozivamo sve koji će željeti prvi puta rolati, koji rolaju, koji vole rolanje, da se uključe.

0: Vrijeme. I još o vremenu danas, pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom nadoblakom, na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženi. Ujutro na kopnu lokalno moguća magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito podnove Lebita s solnim udarima. Najniža temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva. Uz stabilizaciju atmosfere biometeorološke prilike bit će povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro. Nakon dugotrajnog razdoblja vrućina promjena vremena proteklih dana donijela je osvježenje, a iako je olakšanje od vrućina najkasnije stiglo u Dalmaciju, i tamo će svima, a posebno etereopatima, napokon biti ugodnije.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za najteža kaznena djela Hrvatska od nove godine uvodi doživotni zatvor. SAD obilježile su 25. godišnjicu terorističkih napada koji su se dogodili 11. rujna. Pred nama je novo sedmo kolo HNL-a. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi jučer se dogodio napad. Jedan učenik nožem je ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Ozlijeđenima se oglasilo i Ministarstvo zdravstva. Šefica resora Irena Hrstić.
2: I jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kiruški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja. Isključivo subodne rane kao vrsta ozljede i prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja, ali zbog same prirode ozljeda i operativnog zahvata se dalje nastavljuje skrb u jedinici intenzivnog liječenja.
1: Evo što je o stanju ozljeđenog učenika rekao ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
3: U našu bolnicu zaprimljeno je teško ozljeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Provedena je dijagnostika, dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
1: O ozbiljnosti ozljeda kazao je.
3: To je u području prsišta i u području abdomena, gdje su vitalni organi. Za sada je stabilno, cijeli tijek daljnji bi trebao dobro proteći, ali kažem, ozljede su teške. Pacijent je sada zbrinut u jedinici intenzivnog liječenja kod nas na KBC-u Zagreb.
1: Djelatnica škole nalazi se u KBC-u Sestara Milosrdnica. Voditelj intenzivne jedinice KBC-a Mladen Širanović rekao je da žena ima ubodne ozljede trbušne i grudne šupljine te ekstremiteta te je operirana.
4: Više ubodnih rana, prvenstveno toraksa, radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarima. U ovom trenutku je gospođa u stabilnih vitalnih funkcija, međutim karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja, infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće.
1: Kako se doznaje, sukobu je kumovala svađa dvojica učenika prvih razreda. S obzirom na to da se sada povlači pitanje sigurnosti škola, treba reći da u zgradi koju dijele dvije škole rade troje zaštitara, a u trenutku incidenta u smjeni ih je bilo dvoje, priopćio je grad Zagreb. Nedugo nakon incidenta učenici su napustili škole, a jedan od njih opisao je što se dogodilo.
5: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi i to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
1: Jedna majka opisala je da je za strašan događaj saznala kada ju je nazvao sin škole.
6: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imaju nož, imaju masku, napoje drugog učenika, meni je ono prva reakcija bila gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom, jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njih dvojica se nešto već prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatno.
1: Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: Jasno vam je da, s obzirom da se radi i o maloljetnicima, da sad ne mogu vam odgovoriti na sigurno brojna pitanja koja vas zanimaju, bilo o motivima, bilo o učenicima ili bilo što drugo, jer je istraga u tijeku. Kad ta istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti i kako da se unaprijedi sigurnost u školama, što u Zagrebu, što u Hrvatskoj.
1: Momir Karin iz resornog ministarstva.
8: Najprije želio dobro ozdravljenje i da ovaj učenik koji je ozlijeđen da se što prije oporavi. Ministarstvo odmah, ja sam u ime ministarstva došao tu, krizni tim je već tu, razgovaraju sa nastavnicima i sada će odrediti hodogram rada za učenike, nastavnike i roditelje. Policija je tu.
1: Najprije kaže policija mora odraditi svoj dio posla, nakon toga će poduzimati se korisim.
8: Sve što bude trebalo će biti preispitano, kaže, nakon što policija riješi. Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imaće mogućnosti i sa, rada sa roditeljima i sa učenicima, sa nastavnicima. Priprema se da se nastava normalno.
1: Stigli su i krizni timovi Ministarstva obrazovanja, voditeljica Ivana Pavić-Šimetin.
9: Okupili smo se svi, započeli sa kriznom intervencijom. Krizna intervencija će se nastaviti. Pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da od 9 do 1 sat dođu u školu ili da u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
10: Najvažnije je da svi pogođeni budu u krugu svoje obitelji i da poslušaju jedni druge, rekla je i dodala da je podrška najvažnija.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati. Onaj nekakav uobičajeni standard da se i običaj možda da se potiskuju teške stvari pod tepih nikako ne možemo preporučiti. Znači otvoreno razgovarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza, da se sve iskaže.
10: Podsjetimo, učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije.
0: Otvoreno.
10: Za najteža kaznena djela Hrvatska od nove godine uvodi doživotni zatvor. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
11: Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina zatvora, ali isto tako prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za kaznena djela koja su počinjena u stjecaju.
10: Premijer Plenković.
12: Nju uvodimo za najteža kaznena djela za koja je danas propisana kazna dugotrajnog zatvora. Na ovaj način reagiramo i na realne okolnosti s kojima smo nažalost kao društvo bili suočeni, posebice sa teškim ubojstvima koja su se dogodila. Ovdje mislim konkretno na slučaj u Drnišu.
10: Dio izmjena odnosi se na visoko rizične osobe koje su u cijelosti izdržale zatvorsku kaznu, ali nije odobren uvjetni otpust. Riječ je o osobama kod kojih mjere resocijalizacije i rehabilitacije nisu bile učinkovite, te kod kojih i nakon izdržane kazne postoje pokazatelji koji upućuju na veliku vjerojatnost počinjenja novog teškog kaznenog djela.
11: Što se tiče samog vremena provjeravanja, ono će iznositi od 1 do 5 godina, a u slučaju najtežih kaznenih djela, riječ je o kaznenim djelima koje su počinjene na štetu djece, to vrijeme provjeravanja biti će od 1 do 10 godina.
10: 650 tona neopasnog otpada iz Gospića odvest će se ispaliti u dvije hrvatske cementare u Našicama te u Komormačnom u Istri. Roku je 45 dana.
13: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski prihvatljiv način.
10: Ministrica Marija Vučković osvrnula se i na javni natječaj za prekrivanje opasnog otpada u Gospiću koji je jučer završio, a izvođač će zato imati rok od 30 dana od uvođenja u posao.
13: Moje posljednje informacije su da nije bilo žalbi te očekuje da će se u najkraćem mogućem roku prekriti zakupani otpad prema preporučenom tehničkom rješenju što će nam smanjiti rizike daljnjeg onečišćenja na lokaciji.
10: Tvrtke zainteresirane za sanaciju su utorak počele s uzimanjem uzoraka da bi dobile jasniju sliku o kakvom se točnom otpadu radi.
13: Zainteresirane tvrtke iz inozemstva koje su se prijavile na uzimanje uzoraka za sada dolaze iz Francuske, Belgije, Grčke i Mađarske, te jedna tvrtka iz Hrvatske.
10: Ministrica je navela da ne može obećati da će ispuniti zahtjeve inicijative Gospić je naš dom da se sav otpad odveze u roku od 3 mjeseca.
13: Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno prema proračunu. To se ne može plaćati kao opasni otpad. Stoga je potrebno spriječiti daljnje onečišćenje, napraviti sanaciju što brže.
10: Gospićani se pitaju zašto se to nije učinilo odmah, nego se toliko dugo čekalo, a pritome već jedna javna nabava propala. Stroga kontrola otpada biće i prvi zadatak Tončija Glaviniša, kojemu je jučer bio prvi dan na funkciji glavnog državnog inspektora. SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača kojima je zbog ekološke krize u Lici ugrožena egzistencija. Oliver Martinić iz SDP-ova savjeta za poljoprivredu i hranu istaknuo je da su cilj brza sanacija štete, povratak povjerenja kupaca, vraćanje dostojanstva poljoprivrednika te dugoročna zaštita resursa.
14: Predlažemo rezanje birokracije, znači da u ovome procesu idemo na brze mjere. Brzo podnošenje zahtjeva, obrada brza zahtjeva i u roku 30 dana isplata šteta. Ljudi će imati gubitke radi ovoga, ne možda direktno radi ekološke katastrofe, ali će sigurno imati pad prodaje radi nedostatka povjerenja u naše poljoprivrednike. Republike. Ovime branimo poljoprivredno zemljište u Lici, koje je najveći potencijal. Mi mislimo da je to jedan od najvećih resursa za ekološku poljoprivrednu proizvodnju u EU. Zemljište treba biti naš strateški i nacionalni resurs. Branimo vodno gospodarstvo, koje je poznata Lika po njemu, i branimo ličke brendove.
10: Lički krumpir zaštitila SDP-ova, a uništila HDZ-ova vlada, dodaje Martinić, te otkrio mjere.
14: Mjere su nam trajna zabrana prenamjene poljoprivrednih parcela i poljoprivrednih kapaciteta u odlagališta otpada. Besplatna i neovisna analiza tla i voda, besplatna i neovisna analiza hrane, digitalni katastar ekološke ispravnosti tla, monitoring zemljišta, naknada štete onima kojima je pao promet, te monitoring na plaćanje državnog poljoprivrednog zemljišta, privremeno ukidanje naknada za vodu za pogođene poljoprivrednike.
10: Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da SDP prije 20 dana predstavio sanacijske mjere u 5 točaka, a nakon što je vlada otkrila da će 650 tona neopasnog otpada sanirati, odnosno spaljivati cementare, upozorio je.
15: Da li cementare imaju dozvolu za to? Kad dobijemo odgovor na to pitanje, onda ćemo o tome i razgovarati. Dakle, mi smo rekli prvo, plan sanacije koji je trebao biti napravljen davno, nakon toga trijaža i nakon toga odvođenje. Znači, to je moglo biti sve riješeno u 2 do 3 tjedna.
0: Otvoreno.
10: Sjedinjene Američke Države obilježile su 25. godišnjicu terorističkih napada koji su se dogodili 11. rujna 2001. Tog dana u jutarnjim satima teroristi Al-Kaide oteli su 4 putnička zrakoplova, od kojih su 2 usmjerili u tornjeve blizance svjetskog trgovačkog centra, jedan u Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon što su se putnici suprotstavili otmičarima. U tim je napadima poginulo gotovo 3000 ljudi. Ovaj dan se obilježava diljem SAD-a, pa se očekuje da će američki predsjednik Trump prisustvovati komemoraciji u Pentagonu. Na mjestu napada u Njujorku članovi obitelji poginulih čitali su njihova imena. Vući obljetnice, Trump je rekao:
16: September 11th was one of those moments in time where you always,
10: 11. rujan bio jedan od onih trenutaka za koje svi točno znaju gdje su se nalazili. Ja znam. Bilo je prelijepo jutro, gledao sam van, na televiziji sam ugledao vijest. Pogledao sam kroz prozor, vidio prizore kakve više nikada ne želim vidjeti, kakve više nikada nećemo vidjeti. Svijet kakav smo poznavali i naciju koju smo voljeli, sve se promijenilo. Rekao sam sebi, svijet se promijenio zauvijek. Ukrajina i Rusija izmijenili su niz novih međusobnih napada. Najmanje 2 osobe su poginule u ukrajinskom napadu dronovima na rusku regiju Tulu, a 8 ih je ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na Kijev. Osim toga, najmanje 7 osoba poginulo u ruskim napadima. Pozitivno, napadi su nastavljeni unatoč diplomatskim naporima za okončanje rata, pa i posjetu američkih izaslanika Moskvi i Kijevu. U međuvremenu, kanadski premijer Carney potvrdio je da Kanada i Ukrajina šire suradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica.
17: Canada will always stand in solidarity with Ukraine.
10: Kanada će uvijek biti solidarna s Ukrajinom, Kanada će uvijek biti uz vas kako bi žrtve koje podnosite vi i vaš narod dovele do mira, sigurnosti i blagostanje kako zaslužuju svi Ukrajinci i svi ljudi diljem svijeta. Ovome dodajemo da se ponovno priprema teren za pregovore o okončanju ruske agresije nad Ukrajinom. Zelenski je izjavio da se ovog mjeseca namjerava sastati sa svojim američkim kolegom Trumpom.
18: At the end of September we will have opportunity to meet.
10: Mislim da ćemo krajem rujna imati priliku sastati se sa američkim timom u New Yorku. Moji savjetnici za nacionalnu sigurnost u tom će periodu svakoga dana biti u kontaktu s američkim timom i razgovarat ćemo o mogućim ishodima, kako da se pripremimo za trilateralne sastanke i koje rezultate bi ti sastanci mogli polučiti. Vremena u kojima živimo donose i priče koje su nekoć bile samo teme u filmovima. Iz Varšave tako stiže vijest o prosvjedu robota koji je održan ispred Poljskog ministarstva digitalnih poslova. Okupilo se 30 robota koji su pozivali na strožu regulaciju umjetne inteligencije uzvikujući: ne čekajte, regulirajte. Naravno, sve je potaknula ljudska ruka, prosvjed su organizirali aktivisti kako bi potaknuli raspravu o tome kako umjetna inteligencija i roboti mogu zamijeniti radnike.
0: Sport.
10: Pred nama je novo 7. kolo HNL-a. Od 17 sati na Opus Areni otvaraju ga Osijek i Dinamo. 3 sata nakon njih Lokomotiva dočekuje Rijeku. Najavljuje riječki trener Kek.
19: Očekujem jednu utakmicu uzbudljivu. Ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto. Ono, mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
10: Kekova momčad je na Rujevici u prvenstvu 100%, ali u gostima imaju bod iz 2 utakmice. Posebno je bolan remi protiv Gorice, koji je to jedini bod iz 6 utakmica, a sada idu kod Lokomotive koja je kao i Gorica tada u lošem nizu. Postoji li neka blokada na gostovanjima?
19: Problematično može biti ako ti u glavi, ako mentalno nisi dovoljno moćan da odvagaš, da zapravo sve su to utakmice koje nose 3 boda i vani i doma. Siguran sam da će biti bolje nego smo do sada prolazili na gostovanjima, osim možda nekih europskih utakmica gdje je Rijeka izgledala dobro. Novi izazov, prilika da sami sebi prije svega i našim navijačima pokažemo jednu kvalitetnu Rijeku i na gostovanjima.
10: Sutra nam donosi dva susreta Istra Rudeš i Hajduk Slaven Belupom. Kolo će u ponedjeljak zatvoriti i Gorica i Varaždin. Hrvatski sportaši ovog ljeta bili su izuzetno produktivni. Briljirali su atletičari, plivači, gimnastičari Filip Hrgović osvojio svjetski naslov, a puno razloga za slavlje imaju i u Hrvatskom vaterpolskom savezu. 3 zlatne medalje osvojili su igrači u mlađe dobnim kategorijama, u 16 i u 17 reprezentaciji dosegnule su svjetska zlata, dok se u 20 popela na krov Europe. Veliki rad saveza stoji iza toga, rekao je dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić.
20: To nikad nije niko napravio u muškom vaterpolu, da u sve tri mlađe selekcije osvoji sva zlatna mjesta, i moje čestitke izbornicima i tim igračima. Ono što nas veseli, naravno, da imamo jedan veliki broj igrača koji imaju potencijal napredovati u karijeri i doći do seniorske reprezentacije, što mislim nekako je glavni cilj kad govorimo o radu s mladima. Znači, rezultat je lijep i percepcijski znači puno, ali još više znači taj broj igrača koji sutra, pa neki već danas, će nastupati za seniorsku hrvatsku reprezentaciju.
10: Takvi uspjesi ne dolaze preko noći i davno su isplanirani.
20: Cilj koji smo definirali je bio doći na krov svijeta i ostati. E sad, da bi ostao na krovu svijeta, nužan ti je rad s mladima. E sad, taj rad s mladima je usko vezan i na rad u klubovima, tako da mislim da je ovaj rezultat dobrim dijelom jedan povećan obim rada u klubovima i nekakva naša inicijativa kao saveza da što više trenera i klubova animiramo kroz rad u reprezentaciji.
10: Veliki uspjes i uvijek izbaci nekoliko sjajnih pojedinaca koji bi za neko vrijeme trebali biti nositelji igre A reprezentacije.
20: To je jedan dug put i znamo da je prelazak između juniorskog u seniorski i vaterpolo uvijek najteži i te zlatne medalje sigurno na njima u karijeri će značiti i rado će se sjećati, ali to je samo jedna stepenica na njihovom putu sazrijevanja i sportskog odrastanja.
10: Afere u Hrvatskom skijaškom savezu te smjene i ostavke u Olimpijskom odboru dobro su protresle hrvatski sport. Evo što o tome kaže Bukić.
20: Sport je puno, puno važniji i vrijedniji od tih pojedinačnih afera, situacija. Znamo što je se dogodilo sa skijanjem. Naravno da zadnju riječ je dati pravosuđe i pokušati ono što je, mislim, najvažnije, a to je da što više sredstava koji ulaze u sport ide krajnjem korisniku. Znači, trenerima, klubovima, igračima.
10: Ne postoji trofej koji nije osvojio, a i dalje Bukić ima elana da naš vaterpolo bude i dalje u samom svjetskom vrhu. Ipak uz navedenu ambiciju istaknuo je još jednu.
20: Sad nekakav moj cilj u ovom trenutku je dom vaterpola, koji, evo, u dogovoru sa predsjednikom vlade, sa premijerom Plenkovićem, sa ministrom Glavinom razrađujemo tu ideju i već smo otišli u fazi realizacije do nekud. Ja se nadam za 3-4 godine da ćemo dobiti svoje mjesto pod suncem kao vaterpolo, što mislim da ova hrvatska reprezentacija i hrvatski vaterpolo zaslužuje, i to će mi biti nekakva točka na i.
10: Vrijeme. I još o vremenu danas, pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom nadoblakom, na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji još u noći mogu biti izraženi. Ujutro na kopnu lokalno moguća magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito podnove Lebita s solnim udarima. Najniža temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 stupnjeva. Uz stabilizaciju atmosfere biometeorološke prilike bit će povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro. Nakon dugotrajnog razdoblja vrućina, promjena vremena proteklih dana donijela je osvježenje, a iako je olakšanje od vrućina najkasnije stiglo u Dalmaciju, i tamo će svima, a posebno etreopatima, napokon biti ugodnije.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
10: Otvoreno analizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Matea Sunčić.
0: urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

Samo hitovi.

0: son zapravo ja. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.

0: isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
1: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije.
2: Puštamo hitove non stop. Znam. I nama je čudno koliko je dobro. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Puštamo hitove non stop, bez pauze, bez filozofije. Otvoreni, samo hitovi.

0: Pjesma koja stavlja osmijeh na lice za dobro jutro. Justin Bieber i Skrillex. E, to je Otvoreni radio. Jan Mihaljević s vama, 7 sati otkucalo. Dobro jutro, kreće naše druženje.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
0: Nakon one promjene vremena koje je stigla prekjučer, evo danas nam slijedi kroz vikend razvedravanje u cijeloj Hrvatskoj, s time da i dalje jutros bome prohladno, pogotovo u unutrašnjosti, čak i dosta maglovito u dijelovima unutrašnjosti, odnosno kontinentalnog dijela Hrvatske, i u Goriju ima guste magle, tako da samo pripazite, molim vas, u vožnji. Evo, iskreno, do posla prst nisam vidio pred nosom, semafor vidiš kad mu se približiš malo preblizu, tako da samo oprezno. Ostatak Hrvatske, danas se penjamo do maksimalnih 24, a na moru do 29 stupnja, bit će nešto ljepše i možda čak padne i neki kupanac, zašto ne? Hej!
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: To, taj zvuk olakšanja kad otkuca vikend, kad sve one brige koje se vežu za radni tjedan ostanu iza nas, zapamtimo ono što je lijepo, što je dobro, ono loše zaboravimo i nekako se okrenemo prema uživanju stvarima koje volimo raditi osobno za sebe. Znam da vas ima koji danas i radite, sve ćemo to onako pronjuškat, zagrebat po površinu. Vi gdje ste, što ste, kako se provodi ova subota, 12.9.2026. Znam što će biti na radiju, bit će jako dobri stvari koje će vas pratiti kroz što god da radite kroz ovu subotu. Sony Fodera za početak.

iz Symphony u 7 sati 13 minuta. Kad bi 2026. bila stvarna osoba, mislim da bi Zara Larsson trebala stisnuti ruku i reći hvala ti što postojiš. Jer ovakvu godinu nije imala valjda još od onog velikog prvog buma njene karijere tamo 2016. Nema gdje ovog ljeta nije bilo. Velika turneja, festivali diljem svijeta, stare pjesme ponovno postale hitovi. A ja sam i osobno imao priliku gledati uživo na Siget festivalu, kao i slušatelji Otvorena koji su kod nas osvojili ulaznice za taj prekrasan festival u Budimpešti. I stvarno, cura ove godine ponovno pronašla svoje mjesto pod reflektorima, kad se tako mora reći. I neko je lijepo vidjeti da ti se čak evo i 10 godina nakon prvog nekog velikog uspjeha može to nešto ponovno roditi. Ponovno se rodi neka nova nada, novi uspjesi, tako da nek to i bude poruka svima nama da onako nikad ne prestajemo sanjati i vjerovati u sebe, jer uvijek se može dogoditi neki novi uspjeh. Omi Cheerleader za nastavak je jedna tako dobra stvar u 7.14.

0: najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslje podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj Back to School paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
7: Priprema! Pozor! Sad!
8: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
0: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
9: Prometni centar Otvorenog, prije svega oprez zbog magle u velikom dijelu unutrašnjosti jutros. Pazite na razmak, držite, vozite pod ograničenjem, zato jer bi moglo doći do gluposti ako se prebrzo vozi dok je ovakva gusta magla. E sad, što se tiče izvanrednih događaja, prometna nesreća, jedna je na autocesti A3 između Čuvorova, Nova Gradiška i Lužini u smjeru Lipovca, pa se tamo vozi jedni trakom od 80 na sat i ograničenje. Također, neki predmet se nalazi na autocesti A3 na čvoru Kosnica na kolniku u smjeru Bregane, tamo je ograničenje 80 na sat. I sad me samo podsjetilo na situaciju od prije neki dan kad je kolegici Kasandri, jedan od slušatelja, napisao: predmeti na cesti, jel pazite da nije matematika. Olivia Dean za nastavak. So easy, nije matematika na A3, obećajem.

0: Spice Girls 20 i 26. To su Cat's Eye i njihova nova stvar Animal.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Ko obožava subotu i sve moguće scenarije u kojima se nalazimo u njoj, neka digne ruku. Sad nakon što smo svi digli ruku, volio bi čut gdje se nalazite i kako izgleda tvoje jutro. Zašto smo budni ovako rano subotom u 7.35? Znam da vas ima koji radite, ranije su se javili Alen i Krešo, braća koji idu sad trenutno na posao. Krešo, by the way, slavi 26. rođendan. Sretan neki rođendan još jednom. Ostali, di smo? Kako smo? Budni svojom ili tuđom voljom? Što god da je, što god da se trenutno radi, ja to volim ovako čut rano vikendom, jer nije tipično da smo svi budni ovako rano, ali svi koji jesmo budni, vjerujem da znamo da ćemo iskoristiti ovaj vikend na najbolji mogući način. 091-400-3355, to je naš WhatsApp. Možete ostaviti najbolje glasovno, pa da nešto prvo što progovorite u danu bude upravo nešto što će čuti cijela Hrvatska. Zašto ne? Tame Impala i Jenny već se kotrljaju pod nama. Dracula je pjesma, a broj WhatsAppa je još jednom 091-400-3355. Čujemo se!

0: Sjajno, J-Lo i David Guetta u 7.46 jutro.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju.

0: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
3: Prometni centar otvorenog, oprez požare na vozilu na A1 između čvorova Zagvozdi, čvora Ravča u smjeru Dubrovnika, pa se tamo vozi uz ograničenje od 40 na sat. Evo, nadamo se da su svi prije svega dobro. Također jedna prometna nesreća se dogodila ranije na A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca, pa se tamo vozi uz ograničenje od 80 na sat. To su ovako jedne izvanredne situacije. Osim toga, please, pazite na maglu, pogotovo u unutrašnjosti u dijelovima gorja, jako, jako je gusto još uvijek i tako će biti dok se malo kasnije ne pojavi sunce. Ako imate što za dojaviti korisno ili imate neku novu informaciju, 0800-3356 je broj, bude jako korisno ako dođe u pravom trenutku. Hvala i sretan put! Gdje smo jutros? Gdje se putuje? Zašto smo budni? Halo, dobro jutro!
4: Ja, majka i sestre idemo na izlet za Budimpeštu.
3: Sretan put!
5: Dobro jutro, Zoran. Ja sam budan ovako rano zato što vozim svoju dragu suprugu na posao. Živimo jedno 35 km od grada. Živimo na selu u idili, ali sve za ljubav. Ćao, bok!

0: jako slatka pjesma, jel da? Već nam se debelo zavukla pod kožu Karol G i Siantes te ubijera Conocido. Prvo sljedeću stvar koja nam ide odmah nakon ovog, vrijedi pojačati, vrijedi ostati ovdje. Vjerujte mi na riječ, ja na ovdje, vaš radijski prijatelj. Bok!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,39 €. Coca-Cola ili Fanta 2 puta 2 litre 3,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
0: Gusta magla jutro su u dobrom dijelu unutrašnjosti i dijelovima gorja, ali kasnije će se to malo onako sve raščistiti kad izađe sunce. Preljepšavanje vremena nam danas slijedi razvedravanje, proteklih par dana je bilo dosta nestabilno i jučer potop vidjeli smo u Splitu. Danas bi trebalo biti suho, odnosno bit će suho, bez brige, temperature idu lagano gore i kroz vikend će biti sve ljepše i sunčanije kako vrijeme prolazi, konkretno danas do maksimalnih 24, duž obale do 29. 8 sati i 2 minute su pred nama, nešto što će obilježiti ljeto 2026, ma već je obilježilo, a

0: Vintage, Katy Perry i njezina nova stvar Watch It Burn. 8:13. Dobro jutro!
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
3: Ja sam budan ovako rano zato što vozim svoju dragu suprugu na posao. Živimo jedno 35 km od grada. Živimo na selu u idili, ali sve za ljubav. Čavo.
0: Pravi heroji ne nose plašteve.
4: Ja, majka i sestre idemo na izlet za Budimpeštu.
0: Jako lijepo. Uživajte, nek vam je sa srećom. Istražite prekrasnu Budimpeštu, javite koja su najbolja mjesta, što je najbolje tamo za vidjet. Urška se javila. Pozdrav iz Cresa. Probudila sam se jer sam se naspavala. Kaže ona u 7:35. Jako dobro, to je vjerojatno onaj ritam, znači kad se budiš preko tjedna u jedno vrijeme i onda za vikend se probudiš tad bez alarma i onda kao, to, imat ću toliko puno ovog dana, nisam ništa prespavao previše, zar nije to jedan od najboljih osjećaja ikad? S druge strane imamo gospodina Tomislava koji je poslao samo fotku radno uz Otvoreni i najbolje hitove, majstor vari s maskom u 7:30 ujutro. Pitam ja, gdje je radno već tako rano? Rijeka brodogradilište je adresa. Tako da sretno svima koji ste zbog radnih obveza ovako rano u pogonu. Idemo dalje kroz subotu. Vi slobodno javite gdje ste, kako izgleda tvoja subota. Komadić, svoje subote možeš javiti na WhatsApp 091 400 3355. Najbolje glasovna može fotka ili obična poruka. Dalje ćemo Zafra Džeka i Aloe Blacka. Ovo je In My World.

0: Slaven šalje, Slavimir šalje pozdrave iz Garešnice, putuje se sa eko proizvodima na sajam OPG-ova na Bundek. Sretan put i sretno s prodajom. Tako da evo, na Bundek, na Ekotlon adresa ako želite domaće, lijepe, zdrave proizvode nabaviti ovo jutro. 8.25 je. Bok!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju.

0: najbolje na stol.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
3: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
4: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
5: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
6: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar Otvoreno, gdje god da se zaputite jutros, neće biti većih problema, gužve niti zastoja, jedno treba pripaziti na gustu maglu dijelovima unutrašnjosti i to je zapravo to. Sretan put želi Otvoreni radio, ako negdje se slučajno zapne ili naiđete na neki problem, uvijek to možete lijepo dojaviti na naš besplatan 0800-3356, nakon zvučnog signala onog pip, samo kažete svoju poruku. Hvala unaprijed, idemo dalje s Teddy Swimsom i Mr. Know It All. Dobro jutro!

kakva pozitiva od pjesme. Nico Santos i Why Don't You Stay. 8.39 je, dobar dan, dobrodošli u vikend uz Otvore i nadam se da ste dobro, da ste budni već, ono, bilo da ste budni minutu, dvije ili 20 minuta ili 5 sati, dobro jutro. U nastavku imamo takvu dobru postavu, Portugal The Man, Dior i MK i za početak nešto što je obilježilo vjerojatno ovo ljeto, ali i FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Što više ovu pjesmu slušam, to je nekako bolje, Shakira i Burna Boy.

0: i Dior, 8.48. Dobro jutro, Hrvatska. Ali i šire granice lijepe naše, gdje god da se slušamo u bijelom svijetu.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju.

0: najbolje na stolu.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije.
4: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
5: Prometni centar Otvorenog, sve je okej na cestama, nema guže, nema zastoja, međutim u dijelovima unutrašnjosti i u gorju gusta magla, tako da samo podsjetnik da se obavezno pale svjetla, ne samo kad nije sunčano i kad je oblačno i pogotovo sad kad je magla, jer jako je loša vidljivost. Sretan put gdje god pošli, ako imate što korisno za dojavit, 0800 335 6 je broj. To smo mi.

AM to PM, sad smo u AM-u, točno 9 AM. Evo, tako mi je drago što imamo 24-satni format. Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR.

0: najbolje na stol.
1: Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja Bipa.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.
4: Trenutno se na kopnu miješaju sunce i oblaci, ali u nastavku dana biše sunčano, maksimalci do 24. Na moru sunce već grija, temperatura će se penjati do 29. Zagreb 14, Osijek 15, Rijeka 22 i Split 26. Ja sam Matea Sunđi, 9 sati je dobro jutro. Teško ozlijeđeni učenik i spremačica koja je pokušala spriječiti napad nožem u elektrotehničkoj školi na zagrebačkom Voltinom, oboje su stabilno nakon operacije. Podsjetimo, napad se dogodio jučer ujutro, a napadači žrtva su učenici prvog razreda srednje. Nakon što je profesor Božurić pomogao sladati napadača, odmah je pružio pomoć i ozlijeđenom.
5: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega, i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
4: U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda i cijeli sljedeći tjedan. 15-godišnji napadač je pod nadzorom policija, DORH provodi očevid.
6: Grozno. Hvala Mateja, nove vijesti stižu za točno sat.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.

Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Vjerujem da svima koji ste u pogonu već satima i koji tek onako trljate okice. Znam ko je budan već satima i ko ne zna za spavanje. Kad vidimo ovakvu poruku na WhatsAppu, znam da je jednostavno svijet u sigurnim rukama i da možemo slobodno reći na mladima svijet ostaje. Pazi Marina. Poruka ničim izazvana. Pozdrav, evo, sa svojih 18 godina završio školu prije 3 mjeseca. Radim svaki dan po 10 sati, subote također. I ova rečenica mi je doslovno digla sve dlake na tijelu po 90. Samo radno gradim budućnost. Marina. Svaka čast, mladi čovječe. Ne mogu vjerovati da od nekog toliko mladog izlaze toliko mudre riječi. Pitam ja lijepo za čud, bravo, šta se radi? Elektromotori, poslove, fotku, nečega što uopće ne znam vama opisati što je, kakav stroj je tu u pitanju. Uglavnom neka radiona. I radi se, bez izgovora. I takve ljude volimo, takve priče volimo. To je Feel Good Radio, slobodno podijelite svoju. Kako provodiš subotu? 091 400 3355, to je naš WhatsApp.

0: Luzeri na Feel Good Radio. Može još. Pozdrav svima iz Osijeka, radno u radioni, vikend i rješavanje posla koje nisi stigao preko tjedna, je peglaš dva posla, taksiraš klince na treninge i slično. Samo jako ekipa, pozdrav od Danijela. Pozdrav!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije. Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih.

0: Ovo je bila Sky Newman i Man of the House. 9.33, vjerujem da ćemo još njezine hitove slušati ovdje kod nas i da je dobro sjelo nešto ovako malo svježe. Subota je 12.09, prvi tjedan škole iza nas, pa tim povodom je naša ekipa iz jutra imala posebne goste ovaj tjedan 9.09.
1: Jutro!
2: Martina, osnovna škola Pušća.
3: Tako je.
2: Imate cijelu Hrvatsku pod sobom, imat ćete 9 sekundi da kažete bilo što. Mi nemamo pojma što ćete reći. Martina, jeste spremni?
3: Jesmo.
2: Ajmo! Budite!

0: Jako ste lijepo iskoristili svojih 9 sekundi. Pozdrav i klinci.
1: Hvala na
0: klinci. Jedna fenomenalna učiteljica. Hvala tebi.
1: Bog, bog.
0: Ajde, bog,
1: hvala,
0: klinci.
2: Bog, bog, bog, sretno.
0: A sad inicijalni iz Hrvatskog. Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar.

0: Pjesma koja ima puna pluća života, Lost Frequencies i Live It All. Onako savršen kaos. 9.42 je. Dobrodošli u vikendu za otvoreni. Jan Mihaljević s vama. Naredao sam tu još nekoliko hitova do 10 sati, onda vas preuzima kolega Veno koji je s vama kroz ostatak ovog predivnog dana, koji će, vjerujem, kasnije i postati predivan. Trenutno je maglovito, tmurno, dosta velikom dijelu unutrašnjosti, tako da svi koji ste na putu, samo oprezno, samo polako, nema sad nikakvih izvanrednih situacija, tako da gdje god da ste pošli neće biti gužvi, neće biti zastoja. Sretan put, želim vam ja, Jan Mihaljević, čujemo se sutra, da tad uživajte i kao što ova pjesma kaže, Live It All.
1: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Priprema! Pozor! Sad!
4: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
5: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih

0: Epska suradnja za razbuđivanje David Guetta, Teddy Swims i Gone, Gone, Gone. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision.
4: Otvoreni.
5: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
6: Malo sunca, malo oblaka u Hrvatskoj, zapravo ugodno vrijeme, taman za kavu bez jakne. Kroz dan nam stiže još više sunca, Karlovac 16, Kutina 15, Trogir 26 i Čakovec 15. Ja sam Mateja Sunđi, 10 sati je dobar dan. Od idućeg utorka mogli bismo ponovno točiti skuplje gorivo. Kako se doznaje, litra dizela rašće za 4 centa, a benzina i plavog dizela za 5. Točne cijene odredit će vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. I dalje gori na otoku Braču između Ložišća i Grabovice. Požar je zahvatio borovu šumu, dok kuće za sad nisu ugrožene. Kako je trenutno stanje, govori vatrogasni zapovjednik Tucaković.
7: Snage su pregrupirane i angažirane su dodatne snage vatrogasnih zajednica koje su upućene na Vučevicu pričuva da budu tijekom dana raspoređivanje na otok Brač po potrebi. A odmah sad ujutro idu i 4 kanadera da pomognu u sanaciji požara.
6: Pred nama je novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Prvi na teren od 17 sati izlaze Osijek i Dinamo. Nakon njih u 20 sati Lokomotiva dočekuje Rijeku.
0: Hvala ti, Mateja.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro ili dobar dan, ovisno o tome u kakvom ste raspoloženju ove subote. U svakom slučaju, Veno je s vama u Vikendu uz Otvoreni u ovom drugom poluvremenu. Upravo sam si nekakvu kavu napravio. Nadam se da vi dijelite sličnu subotu u ovom periodu subote. Sličnu sudbinu u ovom periodu subote. Nadam se da sam to i rekao. Ako nisam, brzo idem po malu dozu kofeina. A slobodno ako vi radite isto, da vidim kakav vam je ovoga ambijent dok ispijate tu prvu jutarnju kavu. Možda drugu jutarnju kavu ako ste već nešto energičniji. Pošaljite sliku, pošaljite glasovnu, što god vam odgovara u ovih 10 sati i 2 minute. 0914003355. Ja vama šaljem Martin Gerixa.

subota uz Otvoreni i Holly Humberstone. Nova žena, novi vokal na našoj playlisti. To Love Somebody smo odslušali, ali sigurno ćemo još puno toga čuti od Holly Humberstone, definitivno. Zanima me gdje ste vi ove subote, kako ju živite i što radite dok uživate uz Otvoreni. Pitao sam vas da slikate svoju šalicu kave, bilo da je prva, druga, treća, možda čak i četvrta za neke velike ranoranioce i pospance, ali nisam samo kavu dobio. Valentina se javila na WhatsApp Otvorenog radija, ona mi je za sad najzanimljivija bila kao poruka, zato što ona kavu ni ne pije, nego pije proteine dok putuje prema Gradcu na bodybuilding natjecanje. Ja isto volim trenirat, volim ovoga izgledat koliko dobro mogu, a da opet nešto i pojedem. Nikad nisam odradio ovoga period rezanja ili mršavljenja kao što to rade profesionalni bodybuilderi, naravno ni približno, ali Valentina, mogu samo pretpostaviti kolika je to glad, koliko je to odricanje da bi se dobro ovoga u dobru formu dovela da bi mogla na takvu pozornicu stat. Mi tu s Otvorenog smo naravno s tobom i želimo ti što bolji plasman, što bolji rezultat na natjecanju, a nadam se kad cijela priča prođe da ćeš nam javiti kako je prošla. Javljajte se i dalje na WhatsApp Otvorenog s tim što radite ove subote, kako izgleda vaša šalica kave ili bilo kojeg drugog pića u kojem uživate dok uživate naravno i uz Otvoreni. 091 400 3355, tu smo.

0: Nadam se da imate svoj beautiful reason ove subote za motivaciju koja vam je potrebna da odradite sve ono što je potrebno. Tu nadam se pomaže i otvoreni 10.26 je. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 €. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
8: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Mladi kreativni kant autor ne izlazi iz studija. Eventualno da ode na nekakav glazbeni festival kao što je bio nedavno u Budimpešti. Somber i njegova najnovija stvar u eteru Otvorenog s nama. Hvala svima koji šalju svoje kave na WhatsApp Otvorenog radija. Lijepo vam to izgleda i ta kava i ovoga pozadina u kojoj uživate, ambijent u kojem ju pijete, ali mislim da se tu definitivno iskazao i zvone koji kuha nešto drugo, ne kuha kavu. Nego vidim da je tu ogroman kotao u kojem se kuha crvena paprika za zimnicu to be. Jako lijepa priprema, jako lijepo to izgleda, mogu samo zamisliti kako lijepo to zone miriši. Nadam se da si i neku kavu usput skuho, da ne radiš tako veliki i težak posao umoran. Javite se i dalje da vidimo što radite ove subote u 10.38 091 400 3355.

0: Sabrina Carpenter i Tears, odslušali smo u 10:47, subota je, ja sam Veno, u vikendu Zatvoren je s tobom i nadam se da uživaš ove subote, bezbrižno.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući, zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
3: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, euro 29, svježi svinjski file, 5 euro 29 po kilogramu, namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus, ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus i električni usisavač puhač lišća, 34,99 euro. Lidl, isplati se.
4: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: i Biba. Ovo je bio Ankaran. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Biba karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Biba.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision.
1: Otvoreni.
2: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
4: Djelomice sunčano u Hrvatskoj, temperature lagano rastu, a sunce će tijekom dana imati sve više posla, pa nas čeka ugodna subota. Slavonski Brod 19, Gospić 17, Komiža 26 i Pazin 19. Ja sam Matea Sunži, 11 sati i 2 minute, dobar dan. Jučerašnji napad učenika nožem u Zagrebačkoj srednjoj školi potresao je cijelu zemlju. Kako bi nastava mogla ponovno početi u ponedjeljak, krizni tim radi tijekom vikenda i cijeli sljedeći tjedan. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju, pojašnja voditeljica Pavić Šimetin.
5: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
4: Udruga Roditelji za djecu koja radi na sprječavanju vršnjačkog nasilja najavila je u ponedjeljak prosvjed ispred srednje kako bi upozorili na stanje sigurnosti u Istri. Gradonačelnik Tomašević pak na to poručuje.
6: Mislim da je sada jednostavno prerano, dok ne završi istraga, dok škola je imala zaposlenike koje su trebali imati. Za sada ne vidimo propust škole, međutim da li on bio, na to će odgovoriti istraga. I onda ćemo naravno u suradnji sa ministarstvom reagirati.
4: Podsjetimo, 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a DORH provodi očevid.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Ja sam Veno, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Kratko samo, ovaj ružan događaj moram iskomentirati. Komunikacija je ključ. Komunikacija sa svojom djecom, s roditeljima, sa prijateljima, poznanicima. Vidjet što ljude muči, probat otklonit prije nego što muke postanu prevelike i prije nego što se stvari krenu rješavati na ovaj najgori mogući način koji nikad ništa ne riješi, samo nove velike probleme stvori. Nesuglasice naravno postoje, svađe naravno postoje, ali puno puta smo to čuli, pa ajmo sad i zapamtit, nasilje nikad nije rješenje. Prvu kavu, ako još uvijek pijete, želim da vam je prijatna i da vam započne ugodan vikend. Ako je druga, treća, četvrta, da čujem, da vidim gdje se to nalazite i kako je počela vaša subota, dok ste s nama tu na Otvorenom. 0914003355. Ovo je favorit ljetne sezone 2026. Većini vas, mislim da ćete se odmah složiti. Ako se neko ne slaže, nek se javi. Hugel, moving to the sun.

dvostruka pobjednica Eurovizije, Šveđanka Laurin, odslušali smo Tattoo. Dobrodošli. Vikend uz Otvoreni s tobom, ja sam Veno i moram priznat, kao i vi neki koji ste se javili na WhatsApp, nije mi uopće teško palo ovo zahlađenje kroz cijelu Hrvatsku, ove nešto niže temperature. Napokon opet mogu spavat onako kako je najugodnije, malo se prišmajhlat, primazit, prigrlit boljoj polovici, nešto što nisam radio zadnjih 6 mjeseci ni na trenutak, jer smo oboje bili ko nekakve pećnice. Vidim da i vama isto više manje ove temperature pašu i da je ovo dugo toplo ljeto koje je već lagano iza nas dalo svoje i napunilo naše baterije i ovoga želje za ekstremno vrućim vremenom. Možda još koji nešto topli ljetni vikend za sve vas koji niste stigli uhvatiti dovoljno ljetnih toplih vikenda. Gdje ste bili? Pod kojom klimom ste se skrivali? Nelly Furtado, Say It Right, slušamo, uživaj.

0: Slušali smo Flowers u 11:26, javio se Zvone nedavno na WhatsApp, kaže, evo vozim kamion, pijem kavicu uz najbolji radio, Martin istu takvu gotovo poruku šalje, isto vozi kavion uz otvoreni, dečki, ne znam koje su vam rute, koje su vam trase, ali ako se negdje sretnete, trebali bi imati nekakav pozdrav, vi vozači kamiona, da znate da ste oboje na otvorenom, da se prepoznate u prirodi, čisto ovoga, da se nekakva možda tu alijansa stvori između vas.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
6: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Jake mlade snage, Južnoafrikanka Tajla sa Šveđankom Sarom Larsson, She Did It Again, odslušali smo. U 11 sati 36 minuta, ne znam je li vam rano počeo jučerašnji petak, dovoljno rano da se družite s našom ekipom jutarnjeg šoa, ali ako niste bili tu, samo eto da vam kažem da se pričalo o svakodnevnim ekstremnim sportovima, ovako je to nekako zvučalo.
1: Koji je tvoj svakodnevni ekstremni sport?
2: Kada moram istovremeno biti na dvije lokacije. Jedna kćer ima trening u jednom mjestu, a istovremeno druga ima trening u drugom mjestu. A još uvijek čekam da sin odabere što će trenirati. Znaš gdje je meni koncentracija na vrhuncu? Kad otključavam vrata od stana dok mi je ogromna sila na WC.
1: Sve se čini tako sporo. Lift se čini tako spor. Cijeli svijet je tako prokleto spor.
2: Ekstremni sport je svakodnevna borba s Karlovom mamom, Ječem Parkiću. Njoj je glavna fora moj Karlo ovo, moj Karlo ono. Njen Karlo spoj Einsteina i Usaina Bolta u jednom. Karlo ima 11 mjeseci i jede pjesak.
3: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ako ćete ekstremni sport ranog buđenja nastaviti u ponedjeljak, definitivno si ga olakšajte slušanjem jutarnjeg šoa od 6 već su s vama u ponedjeljak opet u punom sastavu. Aloki Kelid, Dive Into Me.

0: Lagana stvar, po meni savršena za vožnju do plaže, DJ Goa, Jason Derulo Melody ili vožnju na nekakav dnevni ljetni party. Ima li takvih kandidata? S druge strane, na WhatsAppu otvorenog se javite ako još uvijek takav život živite, ono godišnji odmor i ljeto i to. Da li sezona još uvijek postoji na Jadranu? 091 400 3355, 11. sati 45 minuta. Dobar dan svima.
1: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harbi Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harbi Norman.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda.

0: Gail u originalu, A Royal i The Serpent pridružili su se na ovoj ufriškanoj verziji. Odslušali smo A, B, C, D, E, F, U u 12 sati točno. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Velika je Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Sunce polako preuzima glavnu riječ u Hrvatskoj, temperature na kopnu su do 20, na moru preko 25 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, podne jedna minuta, dobar dan. Utvrđeni su propusti u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini, pokazao izvanredni nadzor. Podsjetimo, žrtva je prije ubojstva zvala policiju i tražila pomoć. Osumnjičeni njezin suprug već je od prije poznat policiji. Bio je kazneno i prekršajno prijavljen, govori ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Žrtva je ponuđenu pomoć odbila. Policijski službenici zatim su obišli područje oko kuće i ulicu kako bi pronašli njezina supruga. Žrtvu su uputili na samozaštitno ponašanje i rekli da ih odmah nazove ako se vrati i da ga ne pušta u kuću.
5: Nakon obilaska policajci su se vratili u postaju kako bi evidentirali cijelu situaciju.
6: Planirali su se potom vratiti na teren i nastaviti traganje. U 22 sata i 10 minuta, 20 minuta nakon njihovog povratka u postaju, zaprimljena je dojava o ubojstvu.
5: Protiv petero službenika i šefova dežurstva pokreće se postupak.
0: Hvala ti, Matea. Vraćamo se onom što je pred nama. A to su Tame Impala i Jenny, žena koja pjeva u Blackpinku, K-pop bendu koji se proslavio definitivno globalno u 2025. Ja vjerujem da će 2026. nova poglavlja i Blackpinka i Tame Impale ispisivati. Do tad, uživamo uz Drakila. Uživaj!

Kecaj i Animal, jedna od pjesama koju isto tako jako često priželjkujete na WhatsAppu otvorenog, pa da se malo više upoznamo sa grupom Kecaj. Ja sam na prvo mislio da je to jedna osoba, jer vokali dosta slično zvuče, ali to je čak njih šest K-pop pjevačica koje su eto sastavile ovaj band. Kažu da ovoga intenzivan K-pop trening kombiniraju sa zapadnim pop stilom muzike. To se bome i čuje u svakoj novoj pjesmi koju izbace, a inače ime Kecaj su dobile po Kecaj dragom kamenu i njime žele predstaviti jedinstvene boje, talente i pozadinu od njih šest. Ako ćete imati vremena i ovoga interesa, proguglajte, zaista su različite i zanimljive cure svaka za sebe, a vidim da njihovu zanimljivost jako dobro prepoznajete i na našem WhatsAppu, jer čim se ne oglase neko vrijeme, vi ih željno priželjkujete na našem WhatsAppu. Pratit ćemo ih i dalje i bez brige i nakon debitanskog albuma koji su izbacile, jer znamo da je vjerojatno samo jedan smjer njihovog stvaralaštva, a to je prema gore. Turn the lights off u nastavku Kato i John. I said

0: James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfall smo odslušali 12 sati i 22 minute. Dobar dan, ugodnu subotu svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju.

0: Iznesi najbolje na stol.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
9: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
3: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight u eteru Otvorenog radija. Jedina prava reakcija na ove pjesme koje puštamo tu na Otvorenom je upravo ova reakcija koju nam je opisala da ima Nata.
1: By the way, muzika vam je top. Znači, sama sam u autu i plešen i ovaj ispred mene, ja mislim ako me gleda u retrovizor da je rekao ova je skroz pukla.
0: Nadam se da to nije rekao ni pomislio. Ako ikad ikog vidite da u automobilu pored, ispred ili iza vas pleše i uživa u glazbi, jedina reakcija koja je prihvatljiva i koja bi se po meni trebala raditi je da vi također krenete plesati ako vas ta osoba vidi. Zašto bi nekog ovoga napravili da se osjeća posramljeno i da ne uživa više u pjesmi u kojoj je uživala ili uživao, umjesto da se i vi pridružite uživanci. Pa eto, ako je neko u automobilu pored vas, pokažite svoje plesne pokrete bez srama. Niko Santos.

0: pileći ćevapi i pljeskavice cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije.
2: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
4: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Panic at the Disco i njihova najpopularnija High Hopes s nama malo prije 1 sat, dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Pretežno je sunčano vrijeme, povremeno više oblaka ima u unutrašnjosti. Zagreb 22, Vinkovci 21, Makarska 29 i Rovinj 25. Ja sam Adea Sunži, 13 sati je dobar dan. Iako je stanje bolje nego noćas i dalje gori na otoku Braču. Nema opasnosti za stanovnike i kuće. Vatra je uglavnom zahvatila Borovu šumu, izvijestili su vatrogasci. Hrvatska dobiva još jednu novu političku stranku. Dario Zurovec, inače zastupnik koji je dio vladajuće većine i gradonačelnik Svete Nedelje, okupio je nekoliko nezavisnih lista i osniva stranku Hrvatski put, platforma nezavisnih. Svjetski je dan prve pomoći. Trebamo više osvijestiti o važnosti prve pomoći, jer ju većina nauči samo jednom i nikad je ne ponavlja, upozorava Katarina Zorić iz Hrvatskog crvenog križa.
5: Većina ljudi u Republici Hrvatskoj prema našim saznanjima prvu pomoć prolazi prilikom polaganja vozačkog. Tako da zapravo imamo situaciju da ljudi zaborave što su naučili ili boje se, nesigurni su nešto poduzeti kad se nekakva nesreća dogodi.
4: Inače, Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije.
0: Hvala ti, Matea.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli, ja sam Veno, vaše društvo u Vikendu uz Otvoreni u ovom drugom poluvremenu. Sad me Matea podsjetila na tu povrvu pomoć i ja iskreno bi trebao neke stvari ponoviti. Jedino čeg se jako, jako sjećam je ako ikad, ne daj Bože, naiđeš na osobu koja je zadobila nekakve opekline, prvo skidaj nakit sa prstiju i svih ostalih dijelova tijela gdje nakit može biti, jer koža se može raširiti, može to stisnuti. Zašto sam tu informaciju toliko dobro zapamtio? Jer sam prvu pomoć skoro pao na vozačkom. Jer to nisam naveo. One stvari koje nekad pogriješiš, baš zbog toga nekad kasnije zapamtiš za cijeli život. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Dijamanti u eteru otvorenog ovog vikenda. Ja sam Veno i vaše sam društvo tu u poslipodnevnom dijelu ove subote, pa sam vas pitao kako ju provodite i da li je lagana radna subota ili nešto između, kao što sam na primjer vidio, neki rade zimnicu, to bi rekao da je između lagane i zaposlene, jer kao radiš nešto korisno, ne možeš se pretjerano opustiti, ali opet uživaš u mirisu tih svih paprika koje postaju zimnica i koje se kuhaju, peku predivno. Vidim, neki odrađuju i treninge, neki, kao što smo rekli, putuju do dalekog Graca na bodybuilding natjecanje. Svi vi koji se natječete u nečem i trebate našu podršku i držanje figa, definitivno tu na otvorenom ove subote i nedelje imate. Javite samo kad prođe kako je prošlo, a neki sretnici i sretnice u potpunosti uživaju u ovim trenucima jer su bili strpljivi za vrijeme ljetne sezone dok je ona bila najjača. Javila se Vijeka na WhatsApp, kaže: Bok Veno, sad je najljepše na moru, nema gužve, a more je super. Upravo se idem bacit, puno pozdrava od Vijeke iz Zadra, mom najdražem otvorenom. Lijepo nam je ovo za slušati, za čut, makar malo jesmo ljubomorni. Vjerujemo da svi vi koji sad još uvijek uživate u moru i blizu mora itekako ste to zaslužili. Ako naravno ne živite, nego mislim na vas koji uživate još uvijek godišnje odmore. Ide jedna prava prigodna za takve situacije. Robin Schulzov remix Mr. Probsa i Waves. Uživaj.

0: Jack Jones, Zoe West i Never Be Lonely u 13 sati 24 minute. Ako ste usamljeni, 0914003355, društvo si možemo radit dok uživamo u najbolje moguće music.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju.

0: Nesi najbolje na stol.
1: Priprema, pozor, sad!
2: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Maroon 5 i Cardi B, Girls Like You odslušali na otvorenom. Dobar dan i dobrodošli. Vidim ima vas putnika s druge strane, gdje god da ste se uputili, želimo vam sretan put. Naravno, tu s otvorenog Marko se javio, pozdrav iz Italije, vozimo prema Austriji i slušamo otvoreni i lijepu sliku poslo, ja mislim s pogledom na... Jel to dio Alpa, Marko, ili nisam ja to dobro prepoznao? Još jedna poruka nedavno je došla od Luke na WhatsApp, kaže Oto Krk Malinska, održava se Adria Stance cijeli dan i noć, trkači, auti koji iz Need for Speeda, nabrijani, modificirani, rade se velike gužve na tom potezu, pa da ljudi znaju i da pripaze, a ako je neko željan Tokyo Drifta, to se upravo danas događa tu, odnosno cijeli tjedan, ali danas, kaže, glavni event. Samo pažljivo na prometnicama gdje god se uputili, ako nešto primijetite, naravno tu je 0800-3356 za sve nesvakidašnje situacije. Kaigo, Kelly Griffin, Save My Love, slušamo, uživaj.

0: iznesi najbolje na stol.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelt auto.

0: Mike Poznera i Tuka Pilin i Bica, malo prije 2 sata s nama. Dobar dan i dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
4: U nastavku dana uglavnom sunčano, povremena na oblak, moguće je na kopnu, sutra još toplije. Ja sam Matea Sunđi, uskoro 14 sati, dobar dan. Krizni tim u elektrotehničkoj školi na Zagrebačkom Voltinu radit će sutra i cijeli sljedeći tjedan nakon jučerašnjeg napada učenika nožem. Podsjetimo, drugi učenik i spremačica teško su ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Nastava će se u ponedjeljak odvijati prema rasporedu, a napadač je pod nadzorom policije. Glavni ravnatelj policije Milina.
5: Nemamo prijašnjih indicija ili nekakvih događaja koji su mogli upućivati da bi se ovako nešto moglo dogoditi. On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten.
4: I za kraj jedna pozivnica. Z poziva građane na dan otvorenih vrata koji na remizi traju do 19 sati. Posjetitelje očekuju kreativne radionice i edukativni programi poput sigurnosti u javnom prijevozu i bontonu.
0: To bi definitivno nekima trebalo. Hvala ti, Matea.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Nije na odmet nikada, ako mene pitaš, malo se prisjetit nekih pravila bontona u javnom prostoru, jer kad otvorimo oči i ovoga uši, čujemo i vidimo stvari koje nisu baš ponekad za javni prostor, pa eto, možda otvorena vrata Zeta su pravo mjesto da se barem u javnom prijevozu podsjetimo kako se treba ponekad ponašati. Makar znam ja da vi koji ste tu na Otvorenom većinu toga znate. Oni koji nisu, tu su problem, pa njih treba uputiti na pravu adresu. Neko od slušatelja rekao da je ovo pjesma Salame i kruh, ali meni tu piše Hugel Jamaican, vi vidite.

lagana stvar, Man of the House, s nama u 14 sati i 10 minuta. Iako je zahladilo, lijepo raspoloženje i lijepe fotografije primam na WhatsApp otvorenog, doduše nema vas više puno koji ste na godišnjim odmorima, ali eto, s prvim zahlađenjem vidim da su prvi jesenski vjesnici došli i tu ne mislim na žuto lišće na podu. Ove godine, pošto smo imali jaku ljetnu sezonu, nešto prije lišća s drveća krenulo otpadat i od vrućine i od suše, nedostatka kiše, ali pravi jesenski vjesnici su tu. Na vašim šparetima i drugim ovoga ogrjevima vidim peče se paprika, priprema se zimnica, vidio sam i puno čufti, vidio sam i sarme, sve se nekako crveni, sve se nekako kuha i iako je slika na WhatsAppu, ja to skoro mogu namirišat. Jedino što sam i dalje gladan i ne mogu baš probati, ali dobar tek svima koji su krenuli sa jesenskim, zimskim ovoga kuhanjima, nakuhavanjima, sarme, čufte, pečene paprike, punjene paprike, mljac, ima čega se možemo veseliti u ovoj nadolazećoj jesenskoj sezoni.

0: Uvijek dragi gosti, vikend druženja, West MC, Biz & Honey. I ljubav na Show Me Love s nama u 14 sati i 20 minuta. Dobar dan svima.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 11. rujna. Izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog na A1 između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno, isto kolona u pokretu, a pred graničnim prijelazom isto na A3, pričamo Bajakovo u smjeru Lipovca, kolona teretnih vozila duga je oko 6 km, pa eto probajte izbjeći ako postoji opcija. Na A7 dogodila se prometna nesreća između čvorova Hreljen i Križišće u smjeru Križišća, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je trenutno 1 km, uočeno je na A7 i vozilo u kvaru između čvorova Škurinje i Orehovice u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje od 50 km na sat, a otok Krk i Krčki most, vidimo da je promet pojačen u oba smjera i kolona u smjeru otoka je od čvora Hreljin do Omišlja. Dodatne prometne informacije primamo 0800 3356, tu naravno sretan put svima.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni.
7: Nema ljubavi.
1: Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Lost Frequencies, Live It All. Odslušali smo u 14 sati 34 minute nekakav bezbrižni, ja bih rekao, dio subote, baš kad imate vremena malo poklikat po mobitelu i pogledat sve ono što niste odgledali, a definitivno bi trebalo. Takav je sigurno i serijal 10.000 koraka koji možete naći na društvenim mrežama Otvorenog radija. U glavnoj ulozi moj kolega Jan, koji se s vama družio prije nego što sam ja ovdje preuzeo DJ Pult Otvorenog radija. Zadnje mjesto na kojem je bio zadnji grad, u kojem je bio zadnji grad kojeg je posjetio i po njemu se šetao, bio je Osijek. Grad u kojem ja nisam bio i ako me sram toga, definitivno ću morat. A sad sam, kad čujem sve ove informacije i gledam kako je lijepo, još ohrabreniji da to što prije napravim.
1: Ovdje tu ti je by the way ulica Štrosmerova, oni tu u Osijeku imaju sve te neke onak slatke nazive. Štrosmerova ti je tipa Štrosika, onda recimo ideš na sladoled, ideš na slambiku.
0: Jako fora. Molnar mu se pridružio poznati TikToker i influencer, pa pogledajte kako su se proveli, kako su se zezali, što su pili, što su jeli, što su naučili, općenito kako su se zabavljali i proveli dan u Osijeku. Sve to možete vidjeti, kao što sam rekao, na Instagramu Otvorenog radija i naravno lajkajte, šerajte i komentirajte gdje bi htjeli da korača naš Jan sljedeće.

0: Romantični Benson Boone i Sorry, I'm Here for Someone Else su s nama u 14 sati 45 minuta. Ugodnu subotu svima.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije.
0: Prometni centar otvorenog, podsjećamo između Čorova, Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Prometa nesreća, nažalost, na A1 između Čorova, Novigrad i tunela Sveti Marko u smjeru Zagreba i u smjeru Dubrovnika. U oba smjera se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60. Na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu, a vidim da je pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Lipovca kolona teretnih vozila duga oko 6 km, pa vi vozači kamiona pripazite. A7, prometa nesreća između Čvorova, Hreljeni, Križišće u smjeru Križišća, vozi se otežano uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 1 km, a vidim gužva je i na otoku Krku i na Krčkom mostu. Promet je pojačen u oba smjera, pa se eto naružite strpljenjem ako dolazite i ako se vraćate. Dodatne promete informacije primamo i naravno svima s druge strane želimo sretan put. Ja ću lagano krenuti u ostatak subota, vi ostanite uz Otvoreni i slušamo se opet uskoro. Sutra ujutro već ponovo s vama bit će Jan. Ljudi bok!
4: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Senator HR.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja Bipa.
0: Otvoreni.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Feel the Sport. Sport Vision.
4: Do kraja dana vrijeme bez promjena, sutra isto sunčano, na kopnu poslije podne moguće na oblak, maksimalna temperatura ide do 27 stupnjeva. Ja sam Mateja Sunđi, točno je 15 sati, dobar dan. Od idućeg tjedna mogli bismo ponovno tožiti skuplje gorivo. Litra dizela mogla bi rasti za 4 centa, benzina i plavog dizela za 5. Točne cijene odredit će vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. I još ćemo na sport, pred nama je novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Prvi na teren od 17 sati izlaze Osijek i Dinamo, najavljuje trener gostiju Kovačević.
5: Kod nas je svaka utakmica bitna. Rasporedimo normalno ovih koji su do sad iznijeli ovaj dio prvenstva, tu su prednosti.
4: Nakon njih u 20 sati Lokomotiva dočekuje Rijeku. Mogu li se Riječani vratiti kući iz 3 boda, trener Kek kaže.
6: Uvijek je Lokomotiva, Rijeka, to su utakmice koje nose nešto. Puno mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivno.
4: Sutra na Travnjak izlaze Istra i Rudešte, Hajduk i Slaven Belupo.

0: Slušaš Vikend uz Otvoreni
1: i Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm HR.
0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
1: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se. Otvoreni.
0: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno. Od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb. Vidimo se!
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada. Wake up in the morning feeling like... Put up, my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
7: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
8: I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
5: Od najnovijih do najvećih.
6: Otvoreni.
5: Samo hitovi.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara, 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 € Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.